0: Crossbone Clooney ja Free Your Mind. Dildismi taas toteaa vietää.
1: Dildismi tia vietää Another Talk to You.
0: Triis päässyt viety Kritums, Charlie XCX, wink wink.